Jednače menšinu popečich bienitko nedom bydlk na šest a poladam skrutka na viedro dženca. Viace svunca hačum ročelo, přitom sú švíjale a s blakami tiež nevedra možné pri maximálne 9 a 20 stopňach. Juce potom viace svunca, menej spadko a trošku menej čopvotel, tiež maximálne 5 a 20 stopňov. Netko slyšime ištva na kobelu v srbském rozvozu.

0: причелил.
1: А туте пречество стараше со во некотрышкули в умевски вупот за стайне новыми креативными идеями.
0: Мы сме в небечите хали Джиу Хильджу. То е на Джиу Адвара, в малой обсадце, а в Джиу Хильджу, шак со те спеваше. Мы сме се потом правили нимо корового спевания, бетеж добро было, де бах мы заплетли тройку, а воен квартет, а с того е настава поправом небечанска тройка.
1: Ke kotrejš svušeše nimo Handrija Cyža a Jurija Cyža Hostaka, tež Jan Král. Toho runja vúčia v Nebelčicach.
0: Jan Král dere akordeon raješe, Juri Hostak však bio hudžbne jara nadarene, raješe dlavio, klarinetu, husle, a ja vo sebe sem sa pospital na akordeone.
1: V tutej obsadzce starachu so čvonojo vo zabavu na najšelakoriších zariadovaniach v bližšej okolinie. Ale?
0: To, što je tedom problematické, mošak nemiahme také sávske šlágre. My sme započeli v prvním rade s ľudovými spievami. A dokež Modžina však chceše tež silnejšiu besadnú hudžbu, tak sme so dali do toho.
1: A tak nastachu najpred nové serbské texty na znáte české a nemské šlágrové spievy. Boze přidruží so trojce Jan Bulank, pozdíšo znáte serbský komponist, kýž započa texty Jurija Cyža Hostaka sučpnič. Z pěra tutych štyrioch nasta například nám dženca najznačíša ľudová pieseň Viesele dženca. Handrij Cyž poda so niekotre leta potom jako vúčia do Budyšina. Sta so džiat na 660 s intendantom serbského ľudového ansambla a vukonješe tute džiovo cici let dovo. Nebelčanska trojka, co odreje džiat na 652 zaso rozpušči, je spieve pak hišče hač do džensnišeho klinča.
2: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
3: Simon Heduška je nám predstavil nebelčanskú trojku. Mala hudžbná a spevná skupina, ktoráž skutkovaše nedom po druhej svetovej vojne a sa tiež vo niektoré školy novú kompozíciu za srbské svedčenie postara. Ich najznačejší spev zaklinčenie tko ve vopčovanej verzii. Vosom dos na pošeščich.

aj Veroniku Zaroniku tiež pravidelne sámskym rozhlasu svičíme. A to plačí tiež za Tučich. Za Mariu Madsenu napríklad. Ona zaspela nám Čičané hodinia. Tiež Mirčin Veclich nám vo dobrom slove zaspela. Aká je pták, co znočuje Anna Vikingec. Teda krok po kroku, ano? To je Oliver Thomas, mini sedom po šestich.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zromadne
2: na našim tvarnišču.
1: Sem hýža celé rozbučená.
0: Deda prejný bus přijedže miešala.
1: Na kaj šúpada šice na ňu čakaja nakladné auto?
3: Tylko ľudži. Ve busu nie je tola tylko místno.
0: Nie, bagaro. Ľudžo nečakaja na bus. Tole je nekajka sviatočnosť.
1: Hľadaj tola. Sú nové busové zastanišča samo s kvietkami upešili.
0: O, to by som i tej šľubivo.
3: O, po takým vocviča som maja nitko nové busové zastanišče ve vse.
1: A my sme je tvarili a tohodla smieme podľa byť.
0: Snač mieli tež niešto rec.
1: Abo zaspievač.
3: Nikajký kultúrny přinoš.
1: Haj, ešte je kvíle. Viesna nosta tu ešte nie je a šici jenoš čakajá.
0: Znaje taj voj nekajký spiev z busa?
3: Nie. A jenoš z čaho? Ča, tun stona, češko, češko.
1: Pojče pomač, pojče pomač, nitko dže, nitko dže. Čatun juska vesela.
0: Na haj, to nie je špatne. Ale treba mi nešto s busom.
1: Ča a bus. To ste tola nikak jenak doje svoje. Nemôžeme da jej vumieniť.
3: Bus

0: Na kraju je drude vidzimy, mistrze słysza miastem hižo k tomu, runie tak kajš našim policajskim reporče i skutore. Tak jara kajš słyszeja w obrazie miasta, tak usto so z nimi tež niezboža stanu. Loni je policja po cywie niemskie viace hač 16 tysac niezbožov ze zranienymi registruowa. To by nimale 40% viace hač išče leto do toho. Przedevšem, młodzi ľudžo bychu na niezbožach vobčeleni. Niemska rada za wopkanu wistotu žada si to dla nitko krucisze prawidła. Stujesz jezdnu dolność czyma, ma przychodnie najprede taki nieszto kajsz licencu za e-skutore czynić żobiecz. Nimo toho ma minimalna staroba od 14 na 15 lit stupacz. Hacz miesze so nasza policja zajszwenny też z niezbożom z e-skutorem zabierać? Milan Grojlich wie wiace.
1: Policja z G.
2: Niezboža nic, ale je husto kontroluja, to husto čítaš v policajskim reporče. Ale tam nevice, ve Malešecach je muž online za novým autom pýtal a pola pozdatného autového domu v Hamburgu nešto namakal, štož se mu ľubeše. Na to je 15 000 € za auto na konto švýcarsky přepokazal. Auto pak ženie dostal neje a peníze sú fuk. Na S4-90 pola Priečec, blízko Halštrova, sú sredu poponiu 5 hodín spiešnosť šmírili, 70 je tam dovolené. 105 a 70 auto bie přespiešné, rekord dňa je nastajú Audi s vojarovským číslom ze 147 km/h. To přinese dybkaj, 700 € pokuty a 3 mesiace bez papierov. A na závodovej ležonosti v Bivej vode sú paduši 300 metrov koporového kábla za 15 000 € pokradnili. To odviesť, však je si to ešte proce žádavo, tohodla pýta policia svedkov, kýž sú blízkosti vúladnej vieže v útoru abo sredu nešto podľadného videli.

0: Na polach, abo skaukach, kajž na nje kukuje praja, je sa čera poriadne prošivo. Štuž je tam na polnoch pučikach kolesoval, abo na droze po puču byl, je ju snač uladal, sečo močavu miločanského agrárneho družstva. Tu kvílu dobia, kujždu zvončnú hodinu vúžič, a taktež čera. Najprve pak so proba berie, kajž je ľudia mačiva zoniva.
1: Na polnym pučiku na skaukach v Kukowie parkuje Paul Matka. Spiešne chce z małej mobilnej syčomočavu, ktorúž môže z jednej ruku vunesť, probúzať a rozsúdiť, hač môže až neč.
2: Aj musíme ruch močiť, to je nazemský ruch, ktorúž už stejí. Tu nie po tých 40 stopnú, kde sa co rádi močiť, pať nebeše ište zrao ve tých dolinách tam. A som sme dobili trošku dočakať, ale nie, kšie ste dyščiky, že sú to 10 litrov boli. A je so tu roh kus lene, mu nimamo žan čas, tu dobi neke preč.
1: Do to opak dobi roh, kiš na nieče 30 hektar stej vistu suchotu meč. Jednačel Mivočanska agrárno družstva Paul Matka miri vožnotu.
2: To sú neke 16,6%, to rekaľ môžu domo kľuku dočaknič, dokiš mu trebamo pod 15% vožnote.
1: Na hodinu zubi rostlina nekak 1% vožnoty. Tuž je po dvema hodinomaj vulka sečomočava na polu. V nej sedzi Beno matka, kiž mašiny ižo z dječatstva v koniecach znaje a ľubuje ratostvo, kotre strachy pak horcota za sečomočavu sobu přinese.
3: Co môže sa stať? Když mu po rucha jara hubojko jedžemo, mu máme taký tak menovaný flex dreper šnetverk. Tun tak hubojko jedže, som aj... Eventuál, tý kamene zbierač môžemo a totom sečomočový netrie. Tam môže tiež kričky nastať, aj a to môže so týnešto zapaliť. Vieso?
1: Doživiu je vojen hakle junu, to doby všetko jara spiešne hič. Jednačel Pau Matka.
2: Aj tu čas nie tak, že to nie je tak horco. Den po tých 40 stopnú, že tu nebyl ničo zrao, tak mu nesmo trebali názbožo ničo činč, dokiaľ to tý na tý co asfaltu je púče. Jo, to sa te môža tým kus koncovať. Mo spôtamo, tu si čmo čo údu čporane. Pon mamo mu vodu šio tvanu, ktorý stojí na dvore, ale na kujže polo nieke subu zač tú vodu, tomu ten ľudia mu nečinimo, dokiaľ nieke nie je celé tak horco a týta púda je kus vožniša.
1: V sičomu čavie sami je tiež príjomne kvôdno. Váčone a Milane letajú pred oknom nimo, od procha ničo nepytneš, a Beno matka na svojom monitore všetky vážne parametre vidí.
3: Za to celé polo mu trebujeme nieké, to môžeme aj v tom kompútoru hľadať, to polo je nutské, je 3 hodiny 42 a trem za to polo, po ne otovo. Ja vidím, kabel hektáre sú činené, kabel hektáre ešte dobia činené odváč, kabel sme namočili, no. To je jara vážne pán za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skvadovať bude od doby.
1: Do skvada nie daleko. Ze všich dohromady 850 hektorov Mivočanské agrárne družstva žiadne 2 kilometre do skvada nie. Žnie sú so podľa nich prvý týždeň dere zahajili a traja netko popravom, tak Paul Matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiova je pobyva na žniach rocha Mivočanského agrárneho družstva Kukowie.

0: Katarína Šinko-Rajtová spieva Vidžu tebie a ja vidžu netko Milana Gojlicha.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Staré granitové plesternaky sú zlotohodné, o tom písajú Sakske noviny, napríklad z gmeny Šprevine Dou. Tam runie 700 metrov drôj ponovieja a sú za to plester zvútorali do romady 1000 tonov. Prenie naprašovania zajemcu gmena Hižoma, džil pak cez ako rezervu skvadovač. Pred letami bych ju tež ve Vútach staré plesternaky předali, mez druhým sú tedy šli do austrijského Gráca a do Mnichova. Miesto Kočebus přijímuje tvarske prostve od netka jenojšišče digitálne. Papiera je tabu. Kajž Lausitzer Rundschau písa, nedáva za to tež žaden prekhodný čas. Kajž miešťanský zariad trochuje, zalutuje s tým nímane 500 000 stronu papiere v oblieto. Jedna strona na druhú položená by to 25 metrov vysoká romada byla.
0: Milan Grojlich je po takým do novinu poladal a nedom poladal sma neduška do sábskych hudžbných stavíznou.

0: Serbskich digitálnych pomocníkov, tých je sečí miestom tujšto. Všelac namakače miestujem na portálu digisab.de. A če co tak, menovaný Zoblex, digitálny zvonik z Nemčiny do Hornio-Serbščiny, hače to pravopisná kontrola za programy Gajš Words abo LibreOffice, abo hače to pšeložovanský program Sotra, ktorýž či Beo Sekundo, serbsko-rečný pšeložk na nemský text cestaja. Hunie pola Sotra sú novostce zajšvetnú vozivili. Klemens Schmid je so s tým blíže zabieral, što da za tým cí.
1: Pajma je tak. Za väčšinu užívarjov, kýž ze Sotru dživa, to bychu se spiešne nemsko-serbske abo serbsko-nemske převožky zestajť žali, tuta novostka, ktoré nebude svet spovalaca a tola za toho abo tamného stano zajímavá. Převožky hoďa sa menujúce od netka jako link dželič. Štúž po takým zhromadne s nikým na převožku dživa, môže tuto svojemu kolese dále svač.
0: To pak nie je jenička novosť eb Sotra. Nic, Klemenco?
1: Cíle pravie, bo veľa praktikabelnejšia je ďalšia novosť. Menujúce hodňa sa s pomocou tak menovanie OCR funkcie, netko tiež texte z obrazu prevožiť. Příklad, máte ako viesne tovarstvo v nemský flyer a chcete ju rádu v serbský reči mieč, da spoznaje Sotra na základe fóta všetké textové pasáže v obraza a z toho prevožk zestají. Dobíš, ktoré dotali ešte přidatne, vieci korektúre na texte činiť, dopak slúša při prevožovaniu tak a tak husto k tomu.
0: Utorne Jack Klemensej Schmidte, kýž je informoval vo novostkomaj pšovožovanský app Sotra. Dnesko je 4 do napo 8.

0: Polícia z G.
1: Na S4.9.S hat spola Pritschetz, blízko Halštrova sú sredu po poniu 5 hodin spiešnosť čmirili, 7.10 je tam dovolené, 105 a 7.10 autu bierpše spiešné, rekord dňa je nastajú Audi s vojerovským číslom ze 147 km/h, to přinese dybkaj, 700 euro pokute a 3 mesace bez papieru. Mes Zavovom, Nemce Zalga a Linu, blízko Malešec, je som muž v nakladnom auče nastrožil, dokež je tam naraz líška na droze, je do Pširova zajev a nakladné auto so povali, šofér je so lohce zranil, LKW dobiachu s kránom Vučaneč, škoda po 100 000 euro. A na závodovej ležonosti bývej vode sú paduši 300 metrov koporového kábla za 15 000 euro pokradnili. To vodviesť, však je si to ešto podce žádavo, toho dla pýta policia svietkov, kýž sú blízkosti vúladnej vieže bývej vode v útoru abo sredu nešto podľadného videli.

0: Nietko při svetoch mistrovstvách kopańcy smych na komiaru za so wiele telewizji widzieli ekspertu, kiž zromadnie z žurnalistami r a wusledki komentuja. To je zvášňom a tola nikoci rolu takich ekspertu kritisce widzia. Što se ty dženca o tym čítal, Milano?
1: Agentura EPD je rečava s profesorom za športový žurnalizm Tomasom Horkim a von mini so športový moderatorojo přibiráce svoju kompetencu na experto votedadža. A tu či pokadžeja zväčša ze športového systéma samoho sú však nidyši koparjo. Je jace a jace takých expertových rozmovov při vulkých koparských turnírach nevodvisne žurnalistické zariadovanie potom čerpí. A profesor kritizuje tež zmiešenie rolou podľa tutých expertov. Možný príchodný nemský trenér Jürgen Klopp napríklad je netko při VM za Magenta vystúpil, čiž sú s ním tež vo pytaniu za trenérom a situácii národného mústva rečili. Možný konflikt zajímav po takým. Problém pak nie je žiaden nové. Günter Netzer bie lietadové experta za ARD. Zdobom pak bie von manager agentúry, kýž je so vo zvíčnenie vúsevanských pravov za kopajncu starova. Profesor Hockey namietuje za nové aspekty nic jenož niedyších kopariov jako expertov přeprosič, ale napríklad tež raz sliedžeriov, kýž so s tréningom zabieraja.
0: Hej, ale so sa to s Jürgenom Kloppom a možným novým trenerským miestnom tak vúje to vieso do toho tých nichtu večo nie. Milan Grojlich, tobie vo roli kopajncových expertov.

0: Na polach abo skaukach, kajž na nje kukuje praja, je sa čera poriadne prošivo. Štuč je tam na plnoch pučikách, kolesoval abo nadroze popuču byl, je ju snač vuladal sečomu čavu Mivočanska agrárneho družstva. Tu kvílu dobia kujždu svončnú hodinu užič a tak tiež čera. Najprv pak so proba berie, kajž je ľudia mačiva zoniva.
1: Na polnym pučiku na skaukach w Kukowie parkuje Paul Matka. Spiesznice z małej mobilnej syczomoczawu, kotruż może z jednej ruku wunieść, probuzać, a rozsudzić, hać może aż nieć.
2: Hej, musimy ruch moczyć, to jest nazemski ruch, kotruż już stoi. Tu nie po tej sztucji stopnu, to jest co rady moczyć, bo nie byście jeszcze zrało w tych dolinach tam. A z tym smu dobrze troszkę doczekać, ale nie, przez te dyszczyki, że są te 10 litrów boli. Aj, co tu roh kus lene, mu nima možan čas, tu dobi neke prieč.
1: Doto opak dobi roh, kiš na nieče 30 hektar ste vestu suchotu meč. Jednačel Mivočanska agrárno družstva Paul Matka miri vožnotu.
2: To sú neke 16,6%, to rekať môžete domo kľúku dočaknič, dokiš mu trebamo pod 15% vožnote.
1: Na hodinu zubi rostlina nekak 1% vožnoty. Tu iš je po dvimaj hodinomaj vulka sečomočava na polu. V nej sedži Beno matka, kiš mašine ižo z džičatstva v konjecach znaje a ľubuje ratostvo, kotre strach i pak horcota za sečomočavu sobu přinese.
3: Co może zostać? My po rucha jara hubojko jedziemy, my mamy tak menowane flex drepor schnetwerk. Tu tak hubojko jedzie, co my... Nej... Eventuál tie kamene zbierač môžemo hrať totom, čo močo je netie. Tam môže tiež kričky nastať, aj, a to môže sa ten ešte zapaliť. Vieso?
1: Doživil je vojen hakle junu, to doby všetko jara spiešne ič. Jednače, pao matka.
2: Aj tu čas nie tak, že to nie je tak horco. Den po tých štúci stopnú, že tu nebyl ničo zrao, tak mu nesmo trebali názbožo ničo činč, dokiaľ to tie na tie co asfaltové puče, čo? To sa tie môža týponku skoncovať. Mu spôtamo, tu si čmu čo údu čporane. Pon mamu mu vodu šiot, panu, ko to stojí na dvore, ale na kujže polo nieke subu zač tú vodu, tomu tenhle tomu nečinimo, dokiaľ nieke nie je celé tak horco a tieta púda je kus vožniša.
1: V sičomočavie sami je tiež príjomne kvôdno. Váčone a Milane letajú pred oknom nimo, od procha ničo nepytneš, a Beno matka na svoj monitore všetky vážne parametre vidí.
3: Za to celé polo mu trebujeme nekde, to môžeme aj v tom kompútoru hľadať, to polo je ľudská, je 3 hodiny 42 za to polo, on je hotovo. Ja vidím, kabel hektáre sú činené, kabel hektáre ešte dobre činené odváč, kabel sme namočili zno. To je jara vážne pán za Paula, so tu môže lepe kalkulovať, že so to skladovať bude odrobí.
1: Do skvada nie je daleko. Ze všich dohromady 850 hektorov Mivočanské agrárne družstvo žiadne 2 kilometre do skvada nie je. Žnie sú so podľa nich prvý týždeň dere zahájili a traja netko popravom, tak Paul Matka hač do zimy.
0: Ľudia Mačiova je pobova na žňach rocha Mivočanského agrárneho družstva Kukovie sobu popoču sečomočave. Sečomočava, sečomočí.

Vyskač ste v Vojorecach, kajž sem v Bobkanach pokyvach, čo praju další Vyskač ste mies Kroščicami a Jasencu tam na Pšivinci, tam keď bude posta je dovolené a tam mieria spiesnosť. Ďakujú za pokyvu.

Od včerajšieho je nový film The Odyssey, po takým Odyseja v kinách vidieť, o tom som všet niektorými menšinami žo riečal, a znanosť, čo o tom hižo zonili, ale dybko niektomu je Drežďanách nová filmová žola otvorila. V Cineplex kinie, tak mienovanom Krystalovom palasče, sú kompletnú kinovú žolu přetvarili, tak zo odpoveduje niecko IMAX formáty. Má 378 miestnú, hoborskú 190 kvadrátnych metrov veľkú sčenovinu, cínače vôdce rečako a lézorové projektor. Po takým jasne väčšie a technicce lepšie umenenia hač normálnym kinie. Drežďany majú s tým niecko 16. IMAX kino v Nemskej. Přetvor je po informáciách jednačela kina 7-cifrovú zoomu pvačil. Celé tunie kinové doživenie tohle tež za opetovariu nie je. Za IMAX žolu přinu 4 eura na normálnu pvačiznú tiket a horie, štujiš chce přidatne premiumové sedvo mieč a s tým nimale ležeč pvači ešte raz 4 eura posta viace. S 20 eurami dobiče potajkým nekak líčič. To klinči a je tež veľa. Filmoví entuziastia pak vedia, zo so to dáni. A jeli to ešte nies, čo uspetali, hoj to je kvázi doživine morec. Ja bych prvný raz loni v zemi na cíči Avatar film v Lipšťanským IMAXu a hoj, ja bych baf. A kešpajne optimálny film za to je hovne včera v Nemskej zabiežal.

0: tardes.
1: Deszczowe wiatro jo najlepsza gośba, aby sutali do naszych regionalnych muzeów, albo ja daję wam przegląd. Wiže serske ženske v Užicu je historiju a kulturu inac ako muske, nic nieco na tom jo zgonime žence v rozkronje s umiocokami v serske muzeju, tam bužo finisáža aktuálnej ustojence za ženske cem pögledaním. Všišťo do rozkrona s Iris Prankačkoviju, Maju Náglovejú a Ich Bilder a Porträte su ve ustajence Vížeš, Ronotak, Melbe, Barlinskeje, Erna Krügerovie, predke 100 liet jo pabova ve Bortach a Porträtiru va vas herreske ženske, spesna vame ve tých Bildach to šieške živenie a teke gerdosť tých ženských. To rozkrono jo nette zika čich vedpodnia, zavisče daje teke kofi a tykajnc, ustajence Víže išti až do 26. julia. Žincajšne serske ženske abo ženske v serskych drastvach vižišo v aktuálnej fotovej ustajence v Čupcu, tamne žitový skvat, kornšpajcha, pokažo užieva bošajnské fotografuky Šnega Svojce Nadín, vena pokažo mode ženske, ktorýž sebie oblaku národnú abo ľudovú drastvu ve vesednem svietle. Titel ustajence jo pasujúce bošajnské reflekcie mese čugami a svietvom. Za šišče vete Ustajence vidíš o teke vidše v serskom magazíne Vúžica v RBB televízii. Ustajenca stojí ešte až do septembra. Miesčenský muzej v Hošibuzu pokáže tuchlu živienské realite Vietnamiezu v Dolnej Vúžice. Dva svieta, ak ste zviedzajné přes živo kultúru, natúru a tvorišnosť. V ustajence sa vedpíščujú pšašania vestaša v tej novej domoni zmiene a kariňu v toho cudzigo a znatego. V 80. letach sú přišli vietnamské živašiarie do DDR, však sú vestali, vesebná ustajenca ulicujú ich čojenia. Víče bužo k tomu Vyženie do podňa Zíge Žasešich. V Žandovie, miestčanském žilu Hošubuza Joviče Svížin, pyšný program vás vecakujo s muziku a veľa možnosťou pšiš do rozkrona. Na vúkach pši droze Elizabet Wolfoveje ustupujú ukrajinský kóa Paljanicia, alternatívna roková kúpka No Name a Mohamed Alabu na jednom tých nejstarších instrumentov sveta na arabskej úd z Jenet Esedova na violinie, také sersko-rímsky repa stoj ustupujo, se vie bužo veľa také bytované za familie s malými žišimi, byče ved na počech ved podňa až do zíka šestčich. A nient mám ešte dalšne tepe za všech a klubuju literatúru. Přiduca štipendiátka Božanskeje závožby Teje Blajche Ressort a Špa bužo Ruth Maria Thomasojc, bestseller autorka pochada z Hršebusa ve svojich knihách Die schönste Version, jo vena teke to serske ako element přeživava ako žil šetnego živenia v Hršebusu. Išti jo to chylu pšec, ale veto vážne nento vížeš, 6. a 20. augusta bužo Thomasojc citaš vrkovach tam ve Blajche ze svojich nejnoši knigu, ktoréž ujdu koniec júlia, což tamež dejali sa južo niento rezervírovaš přes mielku na rezervirung@bleiche.de. A všetko naše pokazky namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zom.
2: Jo, a kak bužo niento viedro na koncu týždňa?
3: Viedro.
2: Žince vestanie o pomrocone, kde sa padáš a grímaš pri maximálne 36 gradách, víče zmiomu maximálne jano ešte 6-20 gradov a niž ľučí a 20. Z väčšieho, kde pomrocone vestáš, svinsko pak myša sa o tam pokazáš, kde sa padáš víče a přes víče, lec to pri tom vestaniu, nevieme.
4: Я уеднам се с табу, мэй мактен ми мене

0: tardes.
1: Dešťové vjetro je najlepša gešpa, aby sutali do našich regionalnih muzeov, abo ja dajom vam pšegled. Wiže serske ženske Łužycu, jej historiju a kulturu innac ako muske, nic nieco na tom jo zgonime žinca ve rozkronje z umiocokami ve serske muzeju, tam bužo finisaža aktualnej ustojence za ženske cim pögledanim. Všišťo do rozkrona z Iris Prankačkoveju, Maju Naglovejú a ich Bilde a Porträte sú ve ustajence Wiežeš, Ronotak, Melbe, Barlinskeje, Erna Krügerovie, predke 100 liet jo pabova ve Bortach a Porträtirova va serske ženske, spoznavame ve tých Bildach to šieške živenie a teke gerdosť tých ženských. To rozkrono jo nette zika čich vedpodnia, zavisče dajú teke kofie tykajnc, ustajenca beže ešte až do 26. julia. Žincajšne serske ženske abo ženske v serskych trastvach vyžišo v aktuálnej fotovej ústajence v Čupcu, tamne žitový skvat, kornšpajča, pokažo užieva bošajnskeje fotografuky Šnegasojce Nadín, vena pokažo mode ženske, ktorež sebie oblaku narodnú abo ľudovú trastvu ve vesebnem svietle. Titel ústajence jo pasujúce bošajnske reflekcie mezi čugami a svietvom. Za šišče veteje ustajence vidíš o teke vidše v serskom magazíne Łužica v RBB televízii. Ustajenca stojí ešte až do septembra. Miesčenský muzej v Hošibuzu pokážo tuchlu živienské realite Vietnamezov v Dolnej Łužice. Dva svieta, ak ste zviedzajné přes živo kultúru, natúru a tvorišnosť. V ustajence sa vedpišťujú pšašania vestaša v tej novej domoni zmiene a kariňu v toho cudzigo a znatego. V 80. letach sú přišli vietnamské živašiarie do DDR, však sú vestali, vesebná ustajenca ulicujo ich čojenia.